assalamu alaykum mbokki deglu kat yi sen mbok sen xarit pasteur ahmed fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu emission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina isa al masih yesu christ assalamu alaykum mbokki auditeur yi mbokki ñi deglu fi ci sunu émission kaddu gu sel gi maleen de nuyu yeen ku ci nek ci turam ak santam man sen mbokk sen xarit sen doomu nday pasteur ahmed fall di sante yalla sunu borom ci turu sayidina isa al masih yesu christ bi mu ñu maye ñu tal ko ba tew fi mëna ubbi téré bu sel bi ñu yalla sunu borom jox muy bible bi jang ci tatan ci ngir mu doon yokute ci ñun rataxal suñu digënté ak aji sax ci may ñaan yalla suñu borom ci katanu xel mu sel mi mu ubbi suñu xel ubbi suñu xol ba li nga xamne moy kaddu yu sel yi jëge ci mom mëna tabbi ci suñu xol ñukoy jëfé saasu nek mu doon yokute ci ñun may nuyu askanu Sénégal yépp képp ku fi yéwo képp kuy doomu Sénégal wala bok nga doon ko xamné yaangi dëkk fi ci réew mi maangi lay nuyu dila jaajeufal té di ñaan yalla suñu borom mu barkel la bo amé njabot mu barkel itam njabot bi ci daraje Sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ tay ji nak dañuy ubbi ci colère gu bes gi ubbi ci injil xaj bi ñu jaglel matthieu ci aya juroom ben ci sar ñaar fuk ak ñent li la yalla sunu borom wax jaarale ko ci gemmiñu ku sel ku tedd ki di sayidina isa al masih bi yesu christ dafa wax ak mbolo mi ko topone jangal ñi nga xamne ñoko topone jangal ay talibem mune ci injil ci xaj bi ñu jaglel matthieu ci ay juroom ben ci sar ñaar fuk ak ñent kenn mënula jaamando ñaari sang faaw nga bañ ki bëgg ka ca dess wala nga japp ci kenn ki xeb ki ci dess mënuleena boole jaamu yalla ak jaamu alal lolu sayidina isa al masih bi yesu christ wax ma bamtu ko wat ci injil ci xaj bi ñu jaglel matthieu ci aya juroom ben sar ñaar fuk ak ñent neena kenn mënula jaamando ñaari sang faaw nga bañ ki bëgg ki ci dess wala nga japp ci kenn ki xeb ki ci dess mënuleena boole jaamu yalla ak jaamu alal lool la sang bu tedd bi wax lool la ku yiw ki wat wax lool la yalla sunu borom wax jaare ko ci gemmiñu yesu christ neena nit mënula jaamando di jaamu yalla rax ci di jaamu alal wala bok di jaamu am amu adina wala bok di jaamu ngir teranga adina neena mbir mi da ngay tan lol lañuy jangal fofu neena da ngay tan da ngay fete ci yalla wala nga fete ci alal fete ci teranga adina neena kenn mënula boole ñaar ñooñu naxte ñaar la yo xamne anduñu ngay jaamu yalla di jaamu alal nga bëgg japp ci yalla bëgg japp ci teranga adina nga bëgg nekkal yalla nga bëgg nekkal alal nekkal teranga adina am amu adina sayidina isa al masih yesu christ ne ñaar ñooñu anduñu neena kenn mënula def lu mel nonu dedet kon bu nit joge bëgg boole ñaar yoyu
neena li meuna am moy li da ngay xeb ki bëgg ka ca dess wala nga japp ci ki bayyi ka ca dess wante neena ñaar ñooñu kenn mënu leen bolé neena kenn mënu la jaamondo ñaari sang mënulo jël yalla sa borom mu doon sa sang nga jël alal ak am amu adina ak teranga adina ñu doon sa sang neena da nga japp ci ki xépp ki ci dess wala nga bëgg ki xépp ki ci dess kon yalla ngi ñuy artu ci loolu ñun ay jaamam yalla ngi ñi artu ay jaamam nak ñepp la wax bayiwul kenn yalla ngi ñi artu yalla ngi ñuy jangal yalla ngi ñuy yedd ngir ñu xam naka lañuy doxale neena munulo japp ci mom ba paré deugmal di wuti am amu adina di wuti alal di wuti teranga adina waxul nak ne do liggey waxul nak ne do am dedet naxte amna ay gooru yalla yo xamne yalla sunu borom mi ngi leni tuddu ci terem bu sel bi ñu nekkon ñu amon wante ñoñu dañu ñak dañu liggey dañu def sen kemtelayu katan and ci ak jup and ci ak ngor gu mat seuk liggey dal sen doole ba am li ñu am yalla sunu borom wax ci jëm yoyu ne ñoñu kat ay royu kay lañu wante fi mi ngi wax ak ñun ne ñu ñaar ñoñu kenn mënu leen bolé ñaar ñoñu kenn mënu leen jappando neena bo leen bëgge bolé bëgg jappando ñaar ñoñu faaw nga bëgg kenn ki bañ ka ca dess wala faaw nga bëgg kenn ki xépp ka ca dess waaw kon yalla nga ñi wax ne amna ay jaamam yo xamne mën nañ ko xépp mom yalla mi leen sak waaw lolu amna yalla nga ñi wax itam ne amna ay jaamam yo xamne ñoñu jaral nañu ko mom yalla ñu bayyi lepp deddu teranga adina japp ci mom kep du teena ngay liggey di daan sa doole te yalla lu mu wax rek indil ñu ci ay firnde yu leer motax dañuy delu ci colère gu ñeek ga jang ci ben waajo xamne tuddu nako ci colère gu ñeek ga tuddu ko itam ci colère gu bes gi waajoju ñukoy tuddé Balaam Balaam yalla sunu borom di ñu wax ci xaj ci colère gu ñeek ga ci xaj bañu tuddé manding ba ci aya ñaar fuk ak ñaar sar ben ba sar ñaar fuk ak ben yalla sunu borom indil ñu fofu am netti di ñuy jangal muy bëral li nga xamné wax nañu ko ci téréem bu sel bi ci gemiñu ku mat ki ku sel ki di sayidina isa al-masih bi yesu christ yalla sunu borom ne bani israël mi nga xamné daf leen ngembon and ak ñom jaar ci ñom def ay keeman yu reuy ba adina si yeb yekko dañu jog di dem ci tukki bi nga xamné yalla sunu borom moko sababon neena ñu ñew ba jégué dëkk bañ naan Moab ñu wara jaar Moab ngir dëgmal jëm fa nga xamné moy Canaan fa leen yalla sunu borom jaglél ba ko bur ba yégué bur bobu nak mi ngi tudon Balak yalla diñu ko netti ci téréem bu sel bi ci manding ba ci aya ñaar fuk ak ñaar sar ben ba sar ñaar fuk ak ben da nan ko jang itam ci aya yu bari ci biir téré bu sel bi yalla sunu borom di delu ci wat ci lolu nga xamné mo doon jëfu waajoju ñu naan Balaam bi bani israël ñëwé bur ba yoni ay magu rew mi ne len dem len ca Balaam ba nga xamne moy doomu Beor dekk fa ñaan Petor wax ak mom ngir mu ñew molul ma ñi nga xamne ñoy bani Israël naxte bari nañu am nañ doole te buñu jaare sama dekk duma mucc ci ñom
ba ñu ñëwee fekk Balaam wax ak moom ne ko kat buur moo ñu yónni te lii la wax ne moom la bëgg nga defal ko. Buur yónni ay nit ci Balaam ndaxte Balaam nekkoon na koo xam ne xamoon nañ ko fu bari. Balaam borom baatin la woon boo xam ne yàlla moo ko ko mayoon. Moo tax bu ñu jàngee ci biir aaya 2:2 Balaam mi ngi wax ci boppam. Bu ñu jàngee ci manding ba ci aaya 2:4 4:4 Balaam moomu nga xam ne moom la buur ne woon ñëwal ci man ngir jàppale ma lii la wax nee na kaddu Balaam doomu Beor kaddu waaji gis boroom bi kaddu kii dégg waxi yàlla aji man ji wone peeñu mu gis kii daanu leer te ay gëtam mureeku. Noonu la Balaam firee boppam. Kon ñu gis ne borom baatin la woon. Nee na mooy ki nga xam ne day daanu leer ndax la muy gis la ko yàlla di won. Rax ca dolli nee na mooy ki nga xam ne yàlla ubbi na ay gëtam muri na ko. Nee na moom mooy doomu Beor. Beor mooy baayam. Nee na kaddu kii dégg waxi yàlla ndaxte yàlla da daan wax ak Balaam. Kon Balaam borom kéemaan la woon borom borom baatin la woon. Ba loolu amee ñu ñëw ci moom yàlla di ñu nettali ne ba ñu yegsee daf ni leen ah man de munuma ànd ak yéen bu dee yàlla joxuma ci ndigal. Kon fanaan leen fii ba suba ma diisoog aji sax ji xool lan la may wax. Yàlla sunu borom feeñu ko ne ko Balaam bul ànd ak ñii ñooñu dëpp dellu. Ba ñu demee ñu dellu si waat buur yawalaat leen ñu ñëw gën a bari ne ko Balaam buur moo ñu yabal ngir nga ñëw moolul ko bani Israel. Nee na lépp loo xam ne teraanga àddina la dana la ko jox ba nga doyle ko. Waaw loolu la ñuy wax Balaam. Nene ko ci 15:2 yi buur nee na dana la jox ndombal tànk yu bari. Buur dana la yëkkati te dana la jox alal goo xam ne dana doy waaw ba nga beew sax. Biñ ko waxee loolu mu ne leen waaw toog leen ba suba ba ñu yewoo suba mu jóg ànd ak ñoom. Yàlla di ñu nettali ci waajooju nga xam ne am na lu ko yàlla mayoon borom baatin la woon ba ko nit ñi fekk see ne ko kat nañ lay woo ci lii nga xam ne yàlla nee na ko woon ca njëlbeen nga bul ko def bul ànd ak ñoom dafa mujj jóg ànd ak ñoom ndax lañ ko wax ak la ko buur dig mooy lan danaa la may alal danaa la jox teraanga àddina. Wante Balaam moomu bu ñu fàtte ne yàlla sunu borom mi ngi ñuy leeral ne Balaam moomu amoon na baatin Balaam moomu amoon na lu mu xam Balaam moomu amoon na lu mu mën. Yàlla sunu borom mi ngi ñu koy wax ba moom Balaam ci boppam muy wax naan kaddu Balaam doomu Beor kaddu waa jii gis boroom bi kaddu kii dégg waxi yàlla aji man ji wone piiñu mu gis kaddu kii daanu leer te ay gëtam mureeku kii dégg li yàlla wax kii gis li yàlla di gis maanaam yàlla da koy won kii gis li yegseegul. Balaam yàlla mayoon na ko baatin googu ba buur ñëwee ci moom nag mu ne ay ca na ngeen jóg ñu ma ànd ak yéen dem fekki buur defal ko loolu nga xam ne ca la ma woo. Yàlla sunu borom di ñu indil nettali googu. Kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy dellu si ci ñaari lu xaaju waxtaan yi.